utaikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

basusubiriza nti esente eduwera obukaire obwa dola lusanvu nedo etriliyoni ibiri n'obukutukutu butanu tudifuirwa buli mwaka okusinza kwa ripoti empya kayenna muitanu akasera kabuti omukuru bamweta Richard Obed ni executive director ekitongole bakyeta Populence Foundation International ategeziza ripoti eno yagikakasa obulungi yakuba nti betegereiza obulungi biki ebivuirire ku Uganda okubanga efuirwa esente edo olw'abantu abakukusa ebyamaguzi ebyanduviireku omusolo ogubesaawo ensi eno wajja okwegendereza nga babitambuiza butambuzi mu nkola eme n'amateeka nga bano babita ne ku bitongole ebikuuma eddembe nga tebitegeire oluisi mu bitundutundu ebyolukalu olw'omwirugavu olw'ebuvanduba East Africa Community wonawonawonawona oba wetuwire ebitundu bino ebyendawulo okusinza kwa lipoota kyeri kitegeeza okusinza ku dokita ku mukungu ono director Obeid ategeziza nti ebyamaguzi ebisinga kuba nga bitambuzibwa mu nkola eya etali nambulukufu ku nsalosalo mulimu ebintu nga sigala ngero n'atambuzibwa okuva mu bitundu ebyendawulo ebyere ebyeswirere kumpi mu kyombo ky'abawalabu mu mbali eyo kugayanda agabaago nga tumutambuza okuvuva eyo abantu bamuyingiza mu nsi dawano mu nkola eme n'amateeka era nga bamaliriza nga batambwiza ebyamaguzi bino babibisa mu nsi ebebembalo byeyingira eiwanga Uganda byava mu Uganda byajja mu nsi ebimbi kabiri ate byamala byeira ku butaka mu iwanga lino erya Uganda katulingirira alipoota byeri kuba ngaetegeeza ebindi alipoota eringirire ku nsonga ey'okuba nti gavumenti ekaja maiso okubinika omusolo kamaala ino ku muntu owa bulidde asookerwaku kyokka nga eriyo n'abakungu abandi abeerimbika mu nteekateeka abalina obuyinza ababukozesa okuba nga babaipasinga okusasula emisolo mu iwanga Uganda baakozesa obuyinza bwe balina okuyingiza ebyamatano mu nkola eme n'amateeka gaakulo kyokka nga n'abagalingirire n'abateekeiro ogata bulungi mu nkola ekyo nikyaba nga kiinamizaamuku okusinza ku kitongole kya URA kyekubirira enduulu kyategeeza nti wateekeirwe okubaawo ekikolebwa singa Uganda era n'alekera okuba ng'efuirizibwa esente kumpi edifaanana ku ngeedo nkutegeeziza nti esente okusinza ku kitongole kyabazaakayo kya URA kitegeeziza nti esente eduwira obutabalika bubiri n'obukutukutu butaanu esente dijja nga mpaidi dibuliirewa aye nga diteekeirwe okuba nga disoloozebwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority okusinza kwa lipoota eno empyaka buli mwaka sente digwa wale iwuli kuwuliriza ladiyo eyeyise bantu kyabazinga wa busoga wetuwayo obuwayo emboozi edaabakulu ab'ebitongole ebikuuma eddembe ab'obuyinza abeenigira mu nsonga ey'okukusa ebyamaguzi ku nsalosalo eyeyanga Uganda bw'ojja e Kenya ku nsalosalo awo bw'ojja waleere mu iwanga eri e Rwanda nga bakungu ba bitongole yaffe esimba nga bakozesa obuyinza okuba nga beyiriza ebyobusuubuzi ku nsalosalo nga nabe bikulira baagemawo omuvumba agutwaire mu iwanga lya Kenya agutambuiza okuva e Mombasa ng'eriyo ofisa alagira na taxi namba yatambuza nga bwe bayeetaaze yeyingiza ku butaka mu iwanga Uganda kyokka ng'era akuumibwa bitongole ebikuuma eddembe kyayinamiza ekyo alipoota eringirira ensonga kamaala ino nenze ngikutegeezeeku ya kitongole kyabazaakayo nga butandika omwaka omuyaaka gw'ebyenfuna 2026-2027 kubimu ku bibeire ebizibu eino eby'ekitongole kyabazaakayo okusolooza omusolo mu iwanga Uganda ni bino nsonga dakuba nti eriyo abanansi abandi abaiwanga Uganda abatawa musolo mu nkola efaanana ku ng'eyo ng'omusolo bantekera okuba nga bagutaayo bulungi mu iwanga Uganda tusasule tukole ku nsonga ebenki zo kyokka ojja okwetegereza ng'amazima gene gubuliraawo aba URA nga webabuuza mpayinza kuyinongola esente twanditutoirewa embalira ya iwanga Uganda yaakula kyokka nga teriikula bantu na bantu baayo abandi baawa kyokka nga banigiriza ina abatontono ekiwayo ekyabatonainainainaini kyokka gavumenti kunteekateeka endonga edda okusolooza omusolo guweere bulungi mu nsawo ya gavumenti yaakuno n'ebikwekweto by'obonaeyo mu kitundu kyebyo ebyotereeza bulungi ebibuga ebyendawulo okubiyiza ku mutindo mu nkola ebyo by'obusuubuzi bit trade order
eri kubinga ba kungudo ba busaluni balabe ebya abo ku boda yabaleka.

Webale kujie kumira ku radio esinga programu olutabaalo mu kitundu kyosinza okubatenga owuliriza ekutuka ku bulungi ngawe kibanga kyetaagisa obulungi wendi ku nongolera bulungi ensonga dino okutegeeza ebijja mu maiso mu iwanga omukulu bamweta Kennedy Muhirwe gendi funo kwa mukitongole kizibizi n'ebitongole by'amateeka mu iwanga Uganda bitegeeziza nti ono yali kiyambi nga atambula n'omukungu ole eyali IGP owiwanga Uganda Inspector General wa w'ekitongole kya polisi jenerali Kali Heiura twafuna kwa ripoti inoma kwawo engambe dendawulu nti yali nga yabuzibwawo obanga yabulawo ewichedi we yinumawo kikoloba okuba nga abakungu ab'ebitongole ebikuuma idembe nga baganye bulungi agabundu baamunona okuva mu maka ge nansana baamubuzaawo mu motoka ekika kya Toyota Hiace yali nga ezira ku namba nga temaniibwa namba drone yamunona enansana yaamubuzaawo yiwoli kuwuliza laadi yenu

kweyongera kubanga bikutegeeza mpola okusinziira kugendi kufuna kuva ku mu parliamenti awo kale webula kubanga oli kumpuliriza mukago mulungi yonayo nayo sinziira okubanga oli kumpuliriza mikono gyange bali ku online mwebula okubanga muliku n'okubanga mutumbwire omukutwisa makutu ogwa Busoga Royal Radio. Abantu bangi wano obukiiko bagiri maiso n'okuba nga abukyusakyusa nja kukola ngaati mpolampola nga nkobera ku gundi bamutaire kakiiko ki mu mbeera nga bweri kujja maiso wale mu palamenti ya Uganda munanga omungi ali kumpuliriza. Yongera okuba nga oniga star 29 mu Sam Standard hash oniga esuba uke because mu ssaawa eno emberi yawo nja kuba niga masini emanso olupapula munange musobola okuba nga mufuna ku sente da Royal Bingo Masavu ofune ku kabola kakubeemuku weyagale embere tambule

0: Wanomuli lwa kubiri bada ndiche fata mita vibe nzemba wa remba kuruwe manga wa rusoga. Ake makawele za kumena mwena nga mwa kuzempaka.
1: Maka buwentu kanti, soko sirike kubandi jo waya.
0: Ewala ule gamuli lwa kubiri baba.
1: Ojiwa ikule mkubandi jonu.
0: Wakuba njena kudino.
1: Manange tuwa kuzempaka.
0: Etandika nga sawa dijiro. Mupira kunatero kutuleka. Ewale bulunji ino.

0: abasoga nga tukungaine nakemba webaketa abasoga nga tukungaine adaga nalya odaga na kubusoga Royal Radio nise mwene DJ Fanta me survivor. Gweri
1: ewa ngabi
0: ewa mena
1: wali bakugwa wako libugweri
0: eyo yeno ifwe yo soko kaire muka kumemale
1: ewa ngabi
0: kaire muku ebugweri
1: wali bakugwa wako libugweri
0: ewa baba Fanta.